fajuna cheikh tidiane ba mo rafet ci ko na fet melo daru tabe yalla ko yalla may fajugo nak werdi yaram